iri cyangwa se ngo irabe ngo ababa mu kirekura rero uru rukundo agape n'urukundo imana ikunda umuntu wese rero uru rukundo agape hari umuntu muri bibiliya

imwezagize ibikwero arabangu bakuze guhera ububasha umugwanizi ngo aya matungo umuntu aze yakuye mu kuzimu kwa nini rero uko mukiriza imana eje kwere ukungne ezagirobo rero umugwanizi siwe agira umuntu nimna irahezagira abantu

unastahili Bwana. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Yupo. Kuna kifungo ulikuwa nacho kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana. Lakini yupo mshauri wa ajabu. Anafanya mambo ambayo wanadamu

ambayo mwanadamu. Ugonjwa, wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo, ukimwi, wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anawezi kufanya. Ilebose katerebe korya mama mama. Katorya mama kuterebe. Se mokura mama shakaterebe. Se mokorya mama. Katorya mokura. Se porya makatara. Ya korya makotere. Si katerebe mesa. Korya makotere mesa.

Eske kukoro enezi inuka imuabudu Mungu magharibi ya leo. Eske kukoro enezi ambia Mungu wenjo yote kwangu. Wakati nilikuwa sina kitu ulikuwa yote kwangu. Wakati niko na kitu uko yote kwangu. Wakati